0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Хайырлы иртә, ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 14 август иртәсе, җомга иртәсе. Җомга көннәребез мөбарәк булсын, тавыннарыбыз түгәрәк булсын дигән теләктә мин Дилбәр үземнең эш сәгатемне башлап җибәрәм. Татар иендә иртән самавыр тавышы ишетелмәсә, чәйнеге кайнап тормаса, татар иемене инде ул дидем дә, мин дә чәйнекне элдереп җибәрдем әле. Сез дә шушы минутларда бәлки тәмләп чәй эчеп утырасыздыр Болгар радиосын тыңлап.

0: Алматы.
1: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
3: Дәртләшерлар.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть-аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир нуктару сайтында.
5: КОО кассиру. Национальный билетный оператор. Казан 1 1 1 Украин. Изын 8-84-71-89-5-86.
4: 2020
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Хауа радиосында Хауа тұрышы.
1: Бүгін достар Қазанда һәм Татарстанда аязучан бұлытлы күн орны белән яңгыр дигән көн дәвамында 12 градустан 17 градусқа кадәр җылы булачак дип хәбәр ителә. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 11 градус җылы, геомагнит каратыныч 9-дан 2 балл белән билгеләнә. Судагы җылылык 15 градусны тәшкил итә.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovikrt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
3: Қадірлі тамашашылар, Ғаляскер Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнәді легендар Зәңгәр Шәл. 121 сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Уника плюс.
4: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
5: Җәй үтә, файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автоны сайтында оферта түгел.
6: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
7: Кызның уңышы яшәтә.

0: Сіз яратқан хитларыңызды һәм беренче тапкыр яңгырашак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
1: Казан 2026 ел.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
3: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
5: Ә минеке хәзер эшми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
1: Искәр ябындысы булу ихтимал. Алдан табиблә киңәшләшү кирәк.
6: Болгар радиосы фестның рәсми иганәшесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
7: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
8: Искәр йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Бұлғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Бұлғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов, Татарстанның 13 мектебінде тәртіп үшін белгі қоя бастайшықлар. Қазанның бірінші ешөсмір клубында остахналар өткерілді. Әхәзір тулырақ. Яңа оқу жылынан республиканың 13 мектебінде сынау режимінде оқушыларының үз-үзлерін тұтушы һәм тәртібі үшін белгілер қоя бастайшықлар. Бу хакта мәгариф һәм фән министры Илсур Хазиуллин Чаллыда мәгариф хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсендә хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бәяләүнең 3 дәрәҗәсе күздә тотыла, үрнәк рөхсәт ителә һәм рөхсәт ителми дигән. Әлеге чара дәресләрдә дисциплинаны һәм укытучылар белән укучылар арасында ихтирамны арттырыр дип өметләнәбез, диде министр. Үшәшкәнчыгында ул шулай ук туган телне саклауга зур игътибар бирелүен дә ассызыклады.
3: Туған тілін сақлау һәм үйрену тіп бұрыш болып қала. Этномәдени ихтияжларын есеп қалып, милли білім һәм тәрбие беру ұйышмалары шелтәрішілі. Аларда 5 тіл ұқытыла, һәм 7 тіл үйренілі. Туған тілілерге болған ихтибар өзінің оңай нәтижелерінде бере. Соңғы 3 жылда иң яхшы туған тіл һәм әдебиет ұқытушысы Бүтін Россия бәйгесіндә Татарстан ұқытушылары һәм тәрбиешілері алдыңғы орындарын яулай. Татарстан Республикасы рәисе қаршындағы тілләр комиссиясы ярдәмендә меңнән артык коллектив катнашында сәйәр балалар һәм яшүсмерләр театрлары фестиваль үткәрелә. Туган телләрдәге чыгышларның саны ел саен арта бара. Соңгы елларда 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар арасында туган телләрдән имтихан сайлаучыларның саны артып күзәтелә. 11-нче сыйныф укучылары арасыннан узган ел туган телдән имтиханны 32 укучы тапшырса, быел аларның саны 79.
2: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын пилотсыз очкычлар һәм ракета куркынычы турындагы сигналларны игътибарсыз калдырмаска чакырды. Ул билгеләп үткәнчә, һөҗүм вакытында киңәшләрне үтәргә һәм хәтта бу уңайсызлыклар тудырса да, куркынычсыз урыннарга төшәргә кирәк. Әгәр кешеләр яшерен урыннарына төшкән булса, түбән команда мондый югалтулар булмас иде, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Мобиль сайлаучы сервисы эшли башлаганнан беренче 10 көн ичендә Татарстанның 5278 кешесе дәүләт хезмәтләре порталы аша гариза биргән. Мобиль сайлаучы ярдәмендә алдан ук уңайлы сайлау участогын сайлап, 18-нче, 19-нче яки 20-нче сентябрьдә тавыш бирергә мөмкин. Гаризалар 14-нче сентябрьгә кадәр кабул ителә. Сайлау участогын дәүләт хезмәтләре порталында сайлау комиссияләрендә яки күп функцияле үзәкләрдә сайларга була дип хәбәр итә Татарстан үзәк сайлау комиссиясе матбугат хезмәте. Бүген Казанның берничә яшүсмерләр клубында остаханәләр үткәрелә. Яш казанларны оригами, пилатес, сөйләм осталыгы, ирекле көрәш, рәсем дәреслеренә чакыралар. Шулай ук балалар өчен патриотик чарада оештырыла дип хәбәр итә яшүсмер учреждениесе матбугат хезмәте. Бүген көндез теләге булган һәркем импульс клубында Катюша дип аталган патриотик чарада катнаша ала. Шулай ук авангард клубында туган як турында рәсемнәр остаханәсе оештырылачак. Бүген Казан Кирмәненең Туп сарайы ишек алдында һөнәрчелек белән бәйле беренче тарихи фестиваль башлана. Ул 16 августка кадәр дәвам итәчәк. Чара кунаклары фестивальдә урта гасырлардан башлап Петр I тарафыннан уздырылган реформалар белән бәйле күп гасырлы һөнәрчелек традицияләре белән таныша ала. Программага 18-нче гасырда шүлмәк ясау, тимер кую, күн эше, тәңкә сугу, басма график остаханәләре кертелгән. Шулай ук бирдә урта гасырларда кулланылган көнкүреш эшләнмәләре, бизәнү әйберләре, кораллар күргәзмәсе эшләячәк. Чак дип хәбәр итә Казан Кирмәне музей тыюлыгы матбугат хезмәте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
6: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.

Кем бол олам десең, нәрсе эшләргә кирәк? Менә кызык кына бер фикер эзләп таптым әле мин, җәмәгат. Болның авырлыгына игътибар итәргә кирәк икән. Кило ярым чын бол 1 литрлы банкага сыйып бетә. Ә су кушылганының 1 килосы күбрәк урын ала һәм савытка салганда ул тиз өзек-өзек булып агып төшә. Һәм чәчри. Менә моңа да игътибар итәргә кирәк.

0: 5-5.
1: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән. Тәрәзә кирәкме?
0: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
0: Алтын кул.
2: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
0: Алтын кул. Алтын кул апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Нурлат 104.7 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Болгар радиусы фестнинг рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияте.
8: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
9: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табиб белән кеңешләшу сұрала.
10: Болгар радиусы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Интерактив уйнавызны башлап жиберганче сиздан келе беришкен СМС хабарларны окуп барам, дуслар. Хайырлы иртә, Булгар радиосы. Без бала вакытта апам кыргап шенге баргач, умарта күченә тап булган бал кыртлары бер семья булып айрылып оядан чыгып китәләр бит әле. Бу хәл халыкта башка чыгуга оқшаган бер күренештер дип беләм. Хуҗа кеше вакытында сизеп алып аларны икенче ояга урнаштыра. Абайламый калса, читкә чыгып китәләр бит алар. Апам әйтүгә әтием тиз генә җыенып, кирәкле җайланмалар алып кырга китте. Бераздан бал кыртлары күченеп, күчен игә алып та кайтты. Шуннан соң без бик күп еллар буе үзебезнең бал белән сыйланып яшәдек.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-нші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-нші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 14 августа Қазанда һәм Татарстанда аяз ашкан болытлы көн. Урна белән яңгыр явача көн дәвамында 12 градустан 17 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз. Қазанда кояшлы 12 градус җылы дип күрсәтә. Геомагнит каратыныч 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
0: Булгар радиосында реклама.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плаздан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 200 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
8: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38-67/2019 елның 6 июненнән. СЛ номер 38-67/2019 елның 6 июненнән. БС номер 38-67/2024 елның 26 ноябрь.
9: Пыжмах излеп, шитиллер гешигасы юк. Татарстанда да шунды урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88002.

0: 6923 интернет-сайт bakirova.com.
1: Алдан таби белән киңәшләшү кирәк.
2: Кадерле тамашачылар, Галискар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Unika+.
3: Популяр җырчы Диләна Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда
4: Unika+. Казан 2026 ел.
5: Сәлам Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
6: Китаннар.
5: Ничек?
6: Татар автоподбор турында белмисеңме?
5: Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Әрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
6: Юкла!
5: Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
7: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭД должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания». 8 800 2878.
8: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик». Строим для жизни.
9: Подробности на сайте mostovik.rt.ru.
8: Телефон 8 843 237 22 22. «Мостовик».
10: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
11: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
12: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Эльмира Нагымова.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенен табында.
1: Бұлғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы ерте, құрметлі радиодың аушыларын, Бұлғар радиосының яңалықлар қызметі өз үшін дәуім ете. Студияда Артур Фәләхов, мәктеплерді бәхістілердің жойға солу комиссиясы түзілешек. Халал индустрия үшін бірдәм қағидалар белгілерге тағдым етелер. Әхазір толырақ. 1 сентябрьге қадар Россияның һәр мәктәбендә бәхәсләрне шәйға сулу комиссиясе төзеләчәк. Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов Чолыда узган мәгърифә фән хезмәткәрләренең 1 август киңәшмәсендә катнашучыларга видео мөрәҗәгатендә шул хакта хәбәр итте. Кравцов яңа проектларның мәктәпкәше белем бирү системасында да старт алачагын әйтте. Шул рәвешле мәктәпкәше белем бирү елы кысаларында 1 сентябрьдән Россия балалар бакчаларында Орлята дошколята һәм игелекле уеннар проектларын гамәлгә ашыру башлана. Алар ата-аналарның игътибары барын тәрбия мәсьәләсенә күбрәк җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Игелекле уеннар проекты баланы уку эшчәнлегенә акрынлап кертүгә әзерләргә тиеш. Бу мәктәпләрдә оештырыла торган мөһим әйберләр турында сөйләшүләрнең тиңдәше. Татарстанның электрон мәктәп тоқтасы платформасында 3600-дән күбрәк педагогик хезмәткәрнең исеме теркәлгән. Бу хакта Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Чаллыда педагогларның республика август киңәшмәсенең пленар утырышында хәбәр итте. Татарстанда 2026 ел хәрби хезмәт батырлыгы елы дип игълан ителде. Безнең электрон мәктәп тоқтасы эшли башлады. Анда инде 3640 укытучы, тәрбияче, җитештерү өлкәсендә укыту остасы исеме теркәлгән, диде республика лидеры Рустам Миңнеханов. Мәгариф системасын үстерүгә зур өлеш кертүче педагоглар белән горурлануын ассызыклады. Россиядә халал индустрия өчен бердәм кагыйдәләр билгеләргә тәкъдим итәләр. Тормакны үстерү перспективалары турында Мәскәүдә Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев һәм Россия президенты ярдәмчесе Руслан Эдельгириев сөйләште. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Сүз базарының төрле сегментларында эшләүче җитештерүчеләр һәм компанияләр өчен бердәм таләпләр булдыру турында бара. Улар азык-төлек продукциясенә генә түгел, хезмәт күрсәтү, туризм, косметика сәнәгатенә дә кагылырга тиеш. Бердәм стандартлар сертификатлы продукцияны ялган продукциядән аерырга ярдәм итәчәк һәм кулланучыларның ышанычын арттырачак. 29 августта Мәүлид кысаларында Диния нәзәрәтенең Закат хәйрия фонды мәктәпкә җыенырга ярдәм итә акциясен тәмамлаячак. Республиканың аз кермле, күбалалы, тулы булмаган гаиләләреннән 151 сыйныф һәм өлкәнрәк укучыларга тантаналы рәвештә букчалар һәм мәктәп өчен кирәк яраклар тапшырылачак. Акциядә катнашу өчен акчаларны zakat.rt.com сайты аша җибәрергә һәм яки махсус QR код буенча да түләргә мөмкин. Бу хакта матбугат очрашуында Закат хәйрия фонды директоры Булат Мәрдәнов сөйләде.
3: Бу елда Закат хәйрия фонды 10 елдан артык алып бара торган матур гадәтен, да булса мәктәпкә баручы балаларга букчалар җыеп тапшыру чарасын уздыра. Һәм инде 2 ел рәттән без бу чараны Мәүлид аена багышлап шул вакытка туры китереп эшләргә тырышабыз. Узган ел 200 балага шундый букчалар тапшырган булса, бу ел иң кимендә 150 бала бездән бу ярдәмне алачак. Әлбәттә без аның составын төрлечә эшлибез, чөнки әйтик, мәсәлән, башлангыч сыйныфка баручы балаларга анда өстәмә рәвештә тагын бетергечләр, фломастерлар,

0: Радиосында реклама.
1: Лейлә Дәулетовадан өр-яңа җырлар. Илсия Бәдретдинова, Радик Юльякшин, Ләйсән Гимаева, Илмира Нагимова, Айрат Закиров, Илгиз Мөхетдинов, Казан егетләре. Бәйрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, пирамида.
2: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стомс стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стомс стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Полевая урамы 40 ГЕРТА.
3: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158Б РКБ янында.
5: Дамил компаниясе сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, салым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-40.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
8: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
9: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
8: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
10: Молодец! Мне тоже надо.
11: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
12: Кайнар хит проектының иганашесе Лотос Мед наркология үзәге жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
13: Барысы да яхшы иде. Гайлем, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
14: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Лотос

Бол турында көпме кеңешләр, дуслар, менә шул кеңешләрне тотсагыз, бол алганда алданмассыз. Болны тотып карарга һәм темен тотырга кирәк диләр белгечләр өчен. Бол томак төбен әз генә кыздырып тора, тәнгә сылагач яхшы сеңә, ә ялган бол тиредә шикәр тиерләре калдыра икән. Радио тыңлаучыларыбыздан килгән хәбәрләр. Мин болны 15 еллап инде бер кешедән генә алам, кызыктырып карадылар. Ул ышсызга сата дип, мин юлымнан тайпылмадым, үкенмим әнисе әби язып җибәргән әлеге СМС хәбәрне. Әм шираттагылары, шираттагыларым, болны, әменә безнең Илдус тагын болай дип язган, яхшы болны, ол карасаң деген, томак төбен кыздырып торырга тиеш деген, менә җәмәгат. Җайлы гына, җиңел генә ысул бит куып барадың. Әгәр дә инде томак төбен кыздырып, әчтереп тора икән, димәк ул шәп бол дигән сүз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 14 август, изге жұмға күнінде Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан, бұлытлы күн яңғыр яуашақты елген, күн дауымында 12 градустан 17 градусқа қадар жылы шушы минутларда башқалабыз Қазанда бұлытлы әліге яңғыр көрінмей 12 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-дан 2 бол білен білгіләне.
0: Радиосында реклама.
4: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91. Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мін сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келіңіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
5: Ертәңгі аш яңа пішкен ипи ісі һәм йылмайның ақмайы білен башлана. Янашәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
7: Әйе, икесен дә Диалог автодан алды.
6: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсияга кадәр акчасын түлисеңме?
7: Юклай инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм иш пышмак алырга була. Диалог Авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843. Әйдә ашык! Шалтыра! Акция сотуда машина булганда гамәлдә, акция түгел.
8: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
9: Күзнің оңышы яшәтә, қышның Орында әмі, яз жиханға жанын үрі. Әжейнің бар, өз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Салкын чай белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
12: Концертны оештыручы ИП Фәхретдинов Салават Закиевич Угрыян 3969600000 2026 ел Казан шәһәре Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшәкәвә 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Быйылның 7 айында Татарстанда IT-җинаятьләр узган елның шул чоры белән чагыштырганда 43%-ка кимегән. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстан прокуратурасы тикшерү һәм оператив эзләү эшчәнлеген күзәтү идарәсенең эчке эшләр органнарында тикшерүгә күзәтчелек итү бүлеге прокуроры Алмаз Фәттахов хәбәр итте. Быйылның 7 ай нәтиҗәләре буенча республика территориясендә 9500 IT-җинаять теркәлгән. Бу узган елның шул чоры белән чагыштырганда 43%-ка кимерәк. Җинаятьләр структурасында хәлләр түбәндәгечә: 5000-нән артык мошенниклык, 1500-ләп урлау очрагы, шулай ук компьютер мәгълүматына 751 тапкыр законсыз керү теркәлгән, диде Алмаз Фәттахов. Ул билгеләп үткәнчә, җинаятьләрнең ачылу дәрәҗәсе 25% чамасы булган. Татарстан иң яхшы муниципаль практик бөтен Россия конкурсына гаризалар саны буенча Россия төбәкләре үчлегенә керде. Конкурска барлыгы 425-21 гариза кабул ителгән. Шуларның 76-сы республика муниципалитетларыннан. Республика этабы нәтиҗәләре буенча Федераль оештыру комитетына җибәрелгән 45 проект җиңүче дип табылды. Татарстан икътисад министрлыгы карамагындагы 2 номинациядә 20 проект финалга чыкты. Шәһәр һәм авыл җирлекләреннән 10-шар проект. Иртәгә Каматамага районының Красновидово авылында Алмаз басы фестивале узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Фестивальдә театрлаштырылган экскурсияләр, тактиль күргәзмә, бакчада чәй ичү, борынгы рецепт буенча кайнатма, мастер-класслар һәм концерт көтелә. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проект кысаларында бушлай күнекмәләр дәвам итә. Шәһәр халкы йога, зумба, цигун гимнастикасы, йөгерү, скандинав йөрүше һәм башка төрләр белән шөгыльләнә ала. Бүген 17 сәгать 15 минутта Норатлык паркында зумба фитнес буенча күнекмә узачак. Бүгеннән 28 августка кадәр Казанның профессор Нужин урамында юлның бер өлеше ябыла. Бу электр чыбыкларын сузу эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә, игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Иртәгә Казанның Елмай паркында яшүсмерләр өчен каникулларның тәмен белеп кал фестивале уздырылачак. Казан яшьләре башкала кунаклары өчен музыкаль чыгышлар, тематик дәресләр, остахнәләр, өстәл уеннары, бию флешмобы һәм башка актив чаралар әзерләнә. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Казан академик ишу буенча Россия күләмендәге ике зур ярыш мәйданчыгына әйләнде. 21 августка кадәр Ишкәкле спорт төрләре үзәгендә ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында Россия кубогы, аннан соң 19 яшькә кадәрге егетләр һәм кызлар арасында Россия беренчелеге уза. Россия кубогы 17 августка кадәр үткәрелә, 17-21 август көннәрендә шул ук мәйданчыкта Россия беренчелеге кысаларында яш спортчылар чыгыш ясаячак. Ярышларда Казанданның Ишкәкле спорт төрләре буенча Олимпия резервы булган спорт мәктәбендә шөгыльләнүче 10 спортчы яклый, дип хәбәр итә Физик тәрбия һәм спорт комитеты. Валюталар курсы турында: бүген доллар 83.80 тиен, евро 96.75 тиен, юань 12.41 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.

0: Бала темли болса да, мене курт шақса, ай-ай, жемағат, аннан да яман нәрсе юк инде, эме. Біздің радио тыңлаушы, біз язып жіберген хайырлы ерте Бұлғар радиосы. Біз умарташылыққа оқығанда Хатира білен Лайыш районына бір ауылына практикаға жіберділер. Икінші күнні Хатирені бик күшлі құртлар шақты. Ол түні бойы саташып шықты, температурасы көтерілді. Квартира хужасы Маржа әбей бик ердем етті. Хатира, сен қатерлесің мі? Шут өлмей қалдың бит Хатира Оқтаныш районы Тоқталашық ауылынан бу бик көп тәңге хәл 1960-шы йыллар. Менә дуслар, бал бик тәмле, ә аны ясаучы қыртлар қай вақыт бик яман қылана деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Лера апа, рәхмәт, Лера апа, хатирәләрегіз белән уртаклашқаныгыз өчен.
1: Без бүген технологиялар шырында яшибез. Әмма иң зур байлык элекегечә үк шул ук булып кала. Ул сәләмәтлек. Кытайда моны меңнәрчә ел элек аңлаганнар һәм организмны саклау өчен табигать көченә мөрәҗәгать иткәннәр. Санчи шул традицияләрнең бүгенге көнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санчи югары кан басымы булганда, кан әйләнеше бозылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, кан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йокы бозылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы начарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Авыруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яшь чикләве 12+.

0: дәвам итәбез.
1: 10 сахаба инде дәннәт белән Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва саллям исән чакта шатландырган. 3 олы сыйфатлары бар инде. Алар Пәйгамбәрбезнең чакыруына, аның диненә ышандылар. Икенче сыйфатлары нәрсәдә иде аларның? Икенче сыйфатлар алар менә мин динне кабул иттем дә, мөселман булдым да, менә бу изге эшне башлагачтан соң мин үземнең илешемне керттем бит инде дип утырмадылар. Кайбер кешеләрне карыйсаң, мәсәлән, безнең арада да бар инде, мәсҗид салырга дигәндә тырыша, үзенең мөмкинчелеге белән, бөтен акчасы белән, фәләне белән изгелекне кертә дә, аннарысын югала. Кая ул? Юк. Башта бар иде, әйе, башта кызып йөргән иде, бөтен нәрсәне оештырган иде, ләкин югалды. Менә булар инде югалмадылар берсе дә. Унысы да һәр дәвам. Пәйгамбәрбезнең заманында, пәйгамбәрбез үлгәчтән соң да үлгенчегә хәлек изгелек эшен дәвам иттеләр. Изгелек эшен генә дәвам итүгенә сәбәп булып тормый, ә корбан иттеләр үзләренең нәфсләрен, җаннарын, тәннәрен, малларын, гыйлемләрен, фикерләрен дин эшен корбан иттеләр. Мәсәлән, Абу Бәкерне карыйк. Иң олы сахабаларның берсе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйттеләр: "Кем дә кем пәйгамбәрбезне табып китерә икән, исәнме яки үлгән халәттәме, аның белән дустын табып китерә икән, без аларга 100 дия бирәбез" дип әйттеләр. 100 дия ул хәзерге вакытта санап чыгарсаң, ул менә 127 БМВ. 27-нче ел. Менә шундый нәрсәне вәгъдә иттеләр. Ул инде 20 миллиард дигән акча кем алып килә? Абу Бәкер нәрсә эшләде? Пәйгамбәрбез белән бергә барды. Бөтен нәрсәне оештырды. Һәм үзен корбан итте бу эштә. Үзенең балаларын да, малаен да, кызын да, берсе хәбәр ташыды, берсе ризгы алып килде. Үзен корбан итте. Юлда барганда көндез Пәйгамбәрбезнең артыннан бара иде. Берәрсе килеп, Пәйгамбәрбезне үтермәсен дип. Төнне барганда алдан бара иде. Берәр нәрсә чыкмасын дип алданында. Бүреме яки берәнди хайванмы, кешеме алдан бара иде. Үзенең җаны белән, тәне белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям саклады. Хәтта ки мәгарәгә кереп утыргачтан соң да, Абу Бәкер үзенең киемнәрен йыртып, һәрбер тишекләрне томалады. Яннардан, еланнардан. Бер тишек кенә калды. Онытып, күрмәгән. Пәйгамбәрбезне алып кереп яткырды да инде, пәйгамбәрбез аның бутында ятып тора иде, урын кечкенә анда. Күрде дә тишекне, аягы белән томалады. Аягы белән томалагачтан соң моны килеп чакты Шаян.
0: Аягын.
1: Аягын. Томалады аягы белән, киеме белән оныткан томаларга, күрмәгән. Шунда Абу Бәкер тавыш та чыгармады, ихта итмәде, селкенмәде дә пәйгамбәрбезне кадерләп. Елап җибәрде. Физиология.
0: Авыртудан.
1: Авыртудан. Пәйгамбәрбезнең битенә тамды. Пәйгамбәрбез инде монда нәрсә эшләде инде, аның аягын эшкерде, үзенең шәриф тикрекләре белән төзәтте инде. Менә ничек үзен корбан итте пәйгамбәрбез өчен. Гали радиллаһу анһу карыйк. Шулай ничек корбан итте пәйгамбәрбезнең шул хиҗрәт заманында. Пәйгамбәрбезне үтергә дип 22 елда Галигә әйтте: "Минем урынымда ятып кал, мин чыгып китәм" диде. Монда кереп үтерешем мөмкинләрме? Әйе. Ләкин үзен корбан итте, яра үтерсәлә мин үтерләсе бар, исән сау барып җитте дә. Үзен корбан итте. Талха ибн Убайдиллах радиллаһу анху. Нәрсә эшләде? Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва саллям Ухуд сугышында уклар белән ата иделәр. Аталар мөшрикләр. Ук өстенә ук. Нәрсә кулы белән бөтен тиге укларны пәйгамбәрбездән тыйып торды. Хәтта ки корона нәрсә паралич сукты. Гомер буе үлгенчә хәтле кулы эшләмейде, ләкин ашының белән горурлана иде. Менә бу минем кулым эшләми, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям саклап дип. Зубайр ибн аль-Аввам радиллаһу анху нәрсә эшләде? Ухуд сугышында пәйгамбәрбезнең битенә ике кодак керде. Ул вакытта пласкаустылар алып килмәгәннәр анда сугышка. Нәрсә эшләде? Тише белән тотты да беренче кодакны чыгарды. Тише китереп чыкты. Икенче кодакны икенче белән тише белән чыгарды да икенче тише китереп чыкты. Шуның хәтле үзләренең тишләре дә, куллары да. Сәд ибн Әби Уаккас радиллаһу анһу пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тишеп китте чыгырга. Уклар белән тигәндә аталар пәйгамбәрбезнең өстенә ятты. Тигенең
0: саклап инде,
1: саклап. Сәд радиллаһу анһуның аркасы кирпек кебек булды. Кирпегә әйләнде укларның күплегеннән. Ләкин пәйгамбәрбезгә ук тимәсен дип шулай эшләде. Пәйгамбәрбезнең өстенә каплап ятты аны. Менә ничек иттереп үзләренең җаннарын, Абдурахман ибн Ауф бөтен акчасын китереп бирде. 900 дия әзерләде. Усман ибн Ауф Афан радиллаһу анху меңләгән динар бирде. Бөтен нәрсә малларын да, үзләренең җаннарын да, тәннәрен дә корбан иттеләр. Кызганмадылар. Менә шуның белән алар нәрсәгә, менә бу исемлеккә керергә лаеклы булдылар. Син лаеклы буласың килә икән, корбан итергә тиеш үзеңнең. Корбанлыгың булырга тиеш. Мин башлап җибәрдем, кайбер кешеләр мактана: "Әйе, мин ул мәчетне башлап җибәргән идем, иң беренче без эшләдек аны.

0: Желудка һәм лекарь желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан авырулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекарь желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
3: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
2: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
3: Юкла инде, Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзем дә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
4: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Козан коды 843.
3: Әйдә ашык! Шалтыра!
5: Акция сатуда машиналар булган гамәлдә агенты түгел.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул!
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул!
6: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул! Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
8: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
9: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
10: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
9: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
10: Әйе.
11: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларның алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
12: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Зәринә Хәсәншина.

0: квартал урамындағы 3 қатлы үйірдің 2-ші қатындағы 1 бөлмәлі фатерда еңіғын шоғы тұрында қабар келген. От 40 квадрат метрлі мейданға тұралған, еңіғынны сүндіргенде 56 үшілік ератның мейді табылған. Еңіғынның сәбәбі сүндірілмеген тәмәкі боларға мүмкен. Фошығының барлық сәбәбілер ошықлана. Быйыл Орчаның 6-нче мәктәбенең Ришат Сәйфетдинов җитәкчелегендәге 8-нче В сыйныфы һәм ата-аналар комитеты Тату сыйныф серләре республика бәйгесендә гран-при яулаган. Сыйныф укучылары быйыл 1 ай буе Кара диңгез буенда ял итеп кайткан. Мин сыйныфым укучылары белән горурланам. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында узган август киңәшмәсендә Ришат Сәйфетдинов шулай дип белдерде. Һәм Тату сыйныф серләре белән уртаклашты.
1: Безнең сыйныфыбызның үз рәисе дә бар. Ул ел саен сөйләнә торган лидер, сыйныфташлары аңа ышана, таяна алган укучы. Уку, мәдәният, спорт, хезмәт, мәгълүмат буенча министрлар бар. Һәр министр үз юнәлеше өчен кагазда генә түгел, ә эше белән җавап бирә. Безнең өчен төп принцибы: ата-аналар балалар тәрбияләүне күзәтми. Алар мәктәп тәрбиясе системасында актив катнашучы. Безнең ата-аналар комитеты һәм әтиләр советы ул формаль структура түгел. Бу балалар белән бергә проектлар булдырган, чараларда катнашкан, үз балалары өчен үрнәк булып торган тырыш актив кешеләр. Нәкъ менә мәктәп системасы ата-аналар һәм укучылар белән бергә алып барган гомуми эшчәнлек Тату сыйныф серләре ата-аналар комитетының республика конкурсында җиңүнең нигезе булды.
0: Бүген Казанның беренче яш үсмерләр клубында остаханәләр үткәрелә. Яш казанларына оригами, пилатес, сөйләм осталыгы, ирекле көрәш, рәсем дәресләренә чакыралар. Шулай ук балалар өчен патриотик чара оештырыла дип хәбәр итә яш үсмер учреждениесе. Бүген көндез теләге булган һәркем импульс клубында Катюша дип аталган патриотик чарада катнаша ала. Шулай ук авангард клубында туган як турында рәсемнәр остаханәсе оештырыла. Бүген Казан Кирмәненең Туп сарайы ишек алдында һөнәрчелек белән бәйле беренче тарихи фестиваль башлана. Ул 16 августка кадәр дәвам итәчәк. Чара кунаклары фестивальдә урта гасырлардан башлап Петр I тарафыннан уздырылган реформалар белән бәйле күп гасырлык һөнәрчелек традицияләре белән таныша ала. Программага 18 гасырда чүлмәк ясау, тимер кую, күн эше, тәңкә сугу, басма графика остаханәләре кертелгән. Шулай ук биредә урта гасырларда кулланылган көнкүреш эшләнмәләре, бизәнү әйберләре, кораллар күргәзмәсе эшләячәк дип хәбәр итә Казан Кирмәне музей туйылыгы матбугат хезмәте. Иртәгә Татарстан милли китапханәсендә язучы, мөхәррир һәм әдәби тәнкыйтьче Роман Сенчин автофикшн буларак билгеле әдәби жанр хакында лекция үткәрәчәк. Роман Сенчин заманча авторларның укучыларының бу жанрны ни өчен аеруча үз итүләре, аерым бер тарихның буын һәм шыр турындагы әдәби әйтелмәгә әйләнергә мөмкин булуы хакында сөйләячәк. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Очрашу Татарстан милли китапханәсенең әдәби резиденция язучылар белән очрашулар дип аталган махсус проект кысаларында үткәрелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяздан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карале Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Реклама хокугунда.
1: Гүлназ, 12 сентябрьдә файдалышыр ашабыз әле.
2: Әлбәттә, Болгар радиосы фестта.
1: Нинди җырлар җырлыйбыз?
2: Анысы әлбәттә сер түгел. Иң дәртле җырларыбызны.
1: 12 сентябрьдә Болгар радиосы фест концертында Татнефть-Аренада көтәбез сезне.
2: Очрашырбыз.
0: Яшикләве 6+.

0: Ток-шоу реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр уақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармленд даруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан таби белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: Верде Біш ФМ.
1: Унике плюс.
2: Әдәби укулар.
3: Халисә Ширмән. Сөям дисез. Утта янам дисез. Ә кайда соң сөю утыгыз? Болытларга кадәр алып менәр ак канатлы кайда атыгыз? Сөям имеш. Сезнең татлы сүзләр хәнҗәр булып шәнчә йөрәкне. Шилтрәнеп каткан йөрәгемә тасма телле ярлар кирәкме? Матур сүзләр инде кызык түгел. Гамәл белән үстер күңелне. Буш куыклар йөри кызык эзләп. Җаным сезгә күптән сүрелде. Сөям дисез, янам, киям дисез. Ә кайда соң сөю утыгыз? Күңелемдә ялкын кабынмаса, минем якка юлны онытыгыз.
1: Радиосында хава торышы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шахси Шмәкәр Фәхретдинова.
5: Достым, нигә болай аузыңа шып каттың? Мәне беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә аузыңа шарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Бұлғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Бұлғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. 1 сентябрьге кадәр Россиянең һәр мәктәбендә бәхәсләрне җайга салу комиссиясе төзеләчәк. Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов шоуда узган мәгъриф һәм фән хезмәткәрләренең 1 август киңәшмәсендә катнашучыларга видео мөрәҗәгатендә шул хакта хәбәр итте. Кравцов яңа проектларның мәктәпкәчә белем бирү системасында старт алачагын әйтте. Шул рәвешле мәктәпкәчә белем бирү ел кысаларында 1 сентябрьдән Россия балалар бакчаларында Орлята дошколята һәм игелекле уеннар проектларын гамәлгә ашыру башлана. Алар аларның игътибарын тәрбия мәсьәләсенә күбрәк җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Игелекле уеннар проекты баланы уку эшчәнлегенә акрынлап кертүгә әзерләргә тиеш. Бу мәктәпләрдә оештырыла торган мөһим әйберләр турында сөйләшүләрнең тиңдәше. Татарстанда дәүләт хезмәтләре порталында зиратта урын алу һәм аны рәсмиләштерү сервисы барлыкка киләчәк. Республика управление захоронениями цифрлы платформаны гамәлгә кертү буенча пилот төбәкләрнең берсенә әйләнгән. Бу хакта Татарстан Ньюс хәбәр итә. Хәзер зиратлар турында мәгълүматлар туплау эше алып барыла. Республикада барлык зиратларның картасы булдырылган инде, киләсе этапта аларны цифрлаштыру эше башкарылачак. Платформаның мәрхүмне җирләү өчен урын рәсмиләштерү мөмкинлеге бирү күздә тотыла. Бүген республика игенчеләре дәүләт амбарларына 1 миллион 858 мең тонна ашлык озаткан. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларгә караганда, барлык мәйданның 44%-ында игеннәр җыеп алынган. Минзәлә районында әлеге күрсәткеч 64%, ә Биектау районында игеннәрнең 32%-ы гына урылган килеш. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Узакка сузылган яңгырлар урып җыю эшләрен шактый тоткарлый. Шулай булса да, игенчеләр уракның экваторына якын

0: ту технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембитево.
1: Қадырды Томаш Ашила. Галяскар Камал театр сізіне 2026 жылының 14 августында. Йоңа сезон ашылышына шоқыра. Сіздің үшін зур сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны біргеләп қоршы алырды. Билетлар сатуда Уника Плюс.
2: Йоңа ТНТ 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмейші сойла. Йоңа ТНТ 4L инді сатуда. 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нчы корпусында орнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
7: Казан 2026 ел.
2: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
8: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
9: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 1.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықтар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов Тәтеш районында урып-жеушілерінің борышы білен танышты. Қырлар үстінен ұшып ұзғаннан соң ол жерлі продукция көргізмесін қорап шықты, һәм қужалықлар жетекшілері, инвесторлар Тәтеш районы жерліклері бошлықлары білен ұшырашты. Татарстан ауыл қужалығы һәм азық-түлік министр Марат Жаббаров сөзлерінше, тірлікшілік юнәлішін күшейтерге һәм тірліклер санын артыру бойынша ішіне активлаштырға керек. Авария һәм аларда имгәнүчеләр саны кимүгә карамастан, быелның 7 айында Татарстанда юл транспорт һәлакәтләрендә үлүчеләр саны 22 кешегә арткан. Бу хакта бүген Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстан эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Айрат Сәмигуллин сөйләде. Быелның 7 айында республика юлларында 1808 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Бу узган елның шул чоры белән чагыштырганда 63 очракка кимрәк. Авариялар имгәнүчеләр саны шулай ук 87 очракка азайган, әмма үлүчеләр саны 22 кешегә арткан дип белдерде Айрат Сәмигуллин. Татарстанда кадрлар хезмәтләре вәкилләре иң мөһиме кешеләр дип исемләнгән экспертлар белән очрашулар сериясенә старт бирде. Бүген аның беренче утырышы Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта оештырылды. Ул IT тармак эшчәнлегенә багышланды. Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Илмир Зарипов сүзләренчә, 2032 елга кадәр бу өлкәгә тагын 5000 IT белгеч кирәк булачак.
5: Алар бізнің 27 түрлі ұйышмадан, зур IT компаниядан, ICL-дан, IT парктан, Иннополистан, һәм кішкенәгіне IT компанияларда. Аларының бітінісінің де бір проблема бүгінгі күнде. Шынки бүгінгі күнде бізге бік бүгін IT кадрлар керек. Әйтік республикамызда 32-ші елғы қадар тағын 5000 кіші IT тармағында үшләушілер керек. Шынки бізнің бүгінгі күнде 50 мінен артық кіші үшлі бұ тармақта, тағын енді 55 мінге қадар 2000-ді 32-ші елға қадар. Шынки біз көрәбіз, бізнің нендей проблемалар. Біріншіден, бізге керек бізнің қызметінің отечественный программное обеспечение деген. Шоға көре керек IT кадрлар, аналитиклар, программное обеспечение білен, искусственный интеллект білен үшләушілер.
1: Татарстан иң яхшы муниципаль практика бүтән Россия конкурсына гаризалар санын буенча Россия төбәкләре эшлегенә керде. Конкурска барлыгы 421 гариза кабул ителгән, шуларның 76-сы республика муниципалитетларыннан. Республика этабы нәтиҗәләре буенча Федераль оештыру комитетына җибәрелгән 45 проект җиңүче булды. Татарстан Икътисад министрлыгы карамандагы 2 номинациядә 20 проект финалга чыкты, шәһәр һәм авыл җирлекләреннән 10 проект. Иртәгә Каматомага районының Красновидово авылында Алмаз басы фестивале узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Фестивальдә театрлаштырылган экскурсияләр, тактиль күргәзмә, бакчада чәй ишү, борынгы рецепт буенча кайнатма, мастер-класслар һәм концерт көтелә. Иртәгә Казанның Елмай балалар паркында яшүсмерләр өчен каникулларның тәмен белеп кал фестивале уздырылачак. Казан яшьләре башкала кунаклары өчен музыкаль чыгышлар, тематик дәресләр, остаханәләр, өстәл уеннары, бию флешмобы һәм башка актив чаралар әзерләнә. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шулай ук иртәгә Казанда татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 140 ел тулуга багышланган велосипедлы квест уен үткәреләчәк. Чарага теләге булган һәркем, һәвәскәрләр дә, тәҗрибәле велосипедчылар да кушыла ала. Маршрут Камал театрының яңа бинасыннан Габдулла Тукай музеена кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Вахитов һәм Идел буе районнары хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Юл уңаендагы тукталышларда катнашучыларны экскурсия үткәрүчеләр каршы алачак. Алар бик шагыйрь һәм язучы Габдулла Тукайның тормышы турында сөйләячәк. Катнашучыларны теркәү һәм җыю иртәнге 8-дә башлана, ә квест иртәнге 9-да старт ала. Катнашу өчен алдан теркәләргә кирәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
0: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без сине нәрсә бәхетле итә шуның турында уйладылар. Сиңа нәрсә ошый шуның белән шөгыльләнергә кушалар. Кемнәр янында җаның тыныч, шуның янында бул диләр. Менә дуслар нәкъ шулай эшлигәле. Әгәр дә сезгә Болгар радиосы киңлекләрендә рәхәт, тыныч, күңелле икән безнең белән бергә булыгыз. Әмма әлбәттә инде сезнең белән без дә бер дулкында менә шушы җырларны тыңлап, Болгар радиосы иҗат төркеме әзерләгән тапшырулар белән урып барырбыз эфир сәгатьләрен. Һәм әлеге минутларда шулай килгән бер хәбәребез бар. Сәлем сезгә апас якларыннан күп итеп яратып тыңлыйм, сагынып көтеп алам. Без Камский район иске барыш мәктәбенең 10-нчы классын тәмамлаганга 45 ел булды. Очрашырбыз дигән идек, һаман да Ходай насыйп итми әле. Бәлки минем классташларым арасында сезне тыңлаучылар бардыр. Аларга күп итеп сәлемнәремне юллыйм, сагынам сезне. Гомерләр бик тиз үтә бит, бәлки очрашып күрүшләр турында сөйләшербез ди. Апастан Әлфия исемле тыңлаучыбыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка керү өчен җанатар картасы таләп ителми. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболга кил, яраткан командаңа көч бир.
3: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украина 18 сезон башлангач 2020 елда.
4: Лилияна Ирназарова.

0: Европе плюс.
1: Сез білесізме?
2: Тоби Кларк шикерні алмаштырушы продуктларның организмға зияны хақында аңлатты. Шикерні алмаштырушы продуктлар, яғни сахарозаменителләр, ни қадергіне зиянсыз болып көрінмәсін, олар ішекілік микрофлорасына тискәрі ғынты ясарға, һәм ош қойнатуны бұзарға мүмкін екен. Білгішілер фикірінше, барлық шикер алмаштырушылар екі түркімге бөліне, табиғи һәм синтетик. Табиғи түркімге стевия, эритрит, ксилит һәм сорбит керә, ә синтетик түркімге сахарин һәм аспартам. Фәни тикшеренүләр күрсәткәнчә, ике төрнең дә ишәклек микрофлорасы балансын боза алуын күрсәткән. Моннан тыш алар ишне йомшарта ала икән. Экспертлар аңлатканча, мондый матдәләр телне алдап, организмга шикәр керде дигән хис уята. Шул ук вакытта алар организмны да ишәклек бактерияларын да кирәкле энергия белән тәэмин итми. Нәтиҗәдә файдалы бактериялар туклану матдәләре көтә, ләкин аларны алмый. Бу исә аш кайнату системасының эшен боза икән. Шикәр алыштыргычны җитештерүчеләрнең кайберләре янәсе продукт фәкать табигый компонентлардан гына тора дигән булып, кулланучыларны алдырга да мөмкин. Шул ук вакытта продуктның татлы һәм тәм бирүче синтетик матдәләрдән дә торуы бар. Шуңа күрә табиб шикәр алыштыргычны бик саклык белән генә сойлап алырга яки гомумән аннан баш тартырга киңәш итә.
1: Сез беләсезме?

Иртәгә Казанбызда һәм республикабыз буенча язучан булатлы, урыны белән яңгыр яуыр дип фаразлана. Көнбатыштан, көньяк-көнбатыштан талгын җил, төнлә 5-10, көндез 10-15 км.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов эш сәфәре белән Тәтеш районында Россия мәктәпләрендә яшьләрне үтәү вакыты нормативлары гамәлдә. Ә хәзер тулырак. Быелның 7 айында Татарстанда 1808 юл транспорт һәлакәтендә 196 кешенең гомере өзелгән, бу узган елга караганда 22-гә күбрәк. Кешеләр үлемендә исерек машина йөртүчеләр һәм каршылык юлга чыгучылар гаепле. Бу хакта матбугат конференциясендә Эчке эшләр министрлыгының Татарстан буенча дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Айрат Самигуллин белдерде. Тулырак алдагы язмада.
3: Август аварийләр иң күп теркәлә торган вакыт. Соңгы көннәрдә юл хәлакәтләрендә бернинди гаепләре булмаган кешеләрнең шул исәптән 4-6 яшьлек нарасыйларның гомере өзелгән. Моңа 12 августта исерек хәлдә машина йөрткән Volkswagen Tiguan хуҗасы гаепле. Анда 3 автомобиль бәрелеште, 5 кеше имгәнде, диде Айрат Сәмигуллин. Хукук бузучыга карата җинаять эше ачылган. Быел исерек машина йөртүчеләр 26 кешенең гомерен чикләп, гаиләләргә кайгы китергән, үлемгә китергән төп сәбәп. Каршы як юлга чыгып бәрелешү.

0: Биыл шундай 130 фажиға тіркеліп, оларда 62 кіші уафат болған, 212 кіші имгенген. Шәһәрдән читтә килеп шыққан хәлакәтләр айрыша ауыр нәтиҗәләргә китерә. 4-нче июльдә Мамадыш районында булган фажигага юлыққан машиналарны ремонтлап та, иң аянычы анда гомер өзелгән кешене дә кире кайтарып булмаячак. Байрат Сәмигуллин белдерүенчә, быел каршы як юлга чыгып, кагыйдәләрне бузган 12197 кешенең эше судларга җибәрелгән. Кагыйдәләрне бузган өчен алар 7,5 сум штраф, яки 4 айдан 6 айга кадәр йөртү хукукын чиклау каралган. Каршы як юлга чыккан 363 машина хуҗасы йөртү хукукыннан мәхрүм ителгән. Алар яңадан имтихан биргәч кенә рульгә утырачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Тәтеш районында капиталь ремонттан соң охшарлык балаларны сауыктыру лагерендә булды. Әлеге бина 1931 елда төзелгән. Быел объектта ремонт һәм төзелеш монтаж эшләре башкарылган. Рөстәм Миңнехановка яңартылган биналарны күрсәттеләр. Җәйге сезонда 1-7 сменага кадәр узам. Россия мәктәпләрендә өй эшләрен үтәү вакыты нормативлары гамәлдә, 1-нче сыйныф укучылары өй эшләреннән азат ителә. Бу хакта РИА Новости яза. Вакыт нормалары кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте белән килештерелгән һәм балаларның психофизиологик үзенчәлекләрен исәпкә ала. 2-нче, 3-нче сыйныф укучылары өчен өй эшенә 1 сәгать ярым, 4-нче, 5-нче сыйныф укучылары өчен 2 сәгатькә кадәр, 6-нче, 8-нче сыйныф укучылары өчен 2 сәгать ярымга кадәр, 9-нче, 11-нче

0: сыйныф укучылары өчен көненә 3 сәгать ярымга кадәр вакыт бирелә. 16 августа Қозанда Түбән Қобан көлінде Қытайларының аждаха кемелерінде ярышлар уздырылачак. Ярышлар 4-нче халыкара Раски, Россия һәм Қытай үзара файдалы хезмәттәшлек форумы кысаларында оештырыла. Һәр көймәгә 10 ишкәкче, барабанчы һәм руль белән идарә итүче утыра. Ярыш кагыйдәләре буенча команда составында ким дигәндә бер хатын-кыз булырга тиеш. Ярышка бер үк вакытта 6 көймә чыга, финиш сызыгын беренче булып үткән команда җиңүче була. Искәртеп узабыз, халыкара Раски, Россия һәм Қытай үзара файдалы хезмәттәшлек форумы Қозанда 16-19 август көннәрендә уздырыла. Эшлекле программага бизнес, инвестицияләр, мәгариф, медицина, мәдәният, авыл хуҗалыгы, туризм, Россия, Кытай хезмәттәшлегенең башка өлкәләренә кагылышлы мәсьәләләр кертелгән. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Қозанда бу минутларда 12 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина эшлим. Машина йөртү таныклыгы көне икән. 2026 елда машина йөртү таныклыгын кемнәр алыштырырга тиеш булачагы турында инде гел әйтеп торалар. Тәмамланганнан соң, срогы тәмамланганнан соң документ гамәлдән чыккан дип санала, әлбәттә, шуңа күрә машина хуҗаларына яңа таныклык алу турында алдан ук кайгыртырга кирәк. 2016 елда алган кешеләргә быел инде алыштырырга кирәк булачак. Менә шул чорда документның закон белән билгеләнгән 10 еллык гамәлдә булу срогы тәмамлана. Шуңа күрә дә инде праваны әлбәттә көне килеп җиткәнен түгел, ә вакытыннан алда кайгырта башларга кирәк. Алыштырырга кирәк. Һәм дуслар, әлеге минутларда юлда булганнарга һәр берсенә дә хәерле имин юллар теләп калабыз. Әлбәттә инде хауф хәтәрсез йөрегез юлларда, юлдашыгыз Болгар радиосы булса, без чиксез шатбыз. Димәк, әлеге минутларда сез бер кычак сәламне кабул итеп алгансыздыр миннән. Имин көннәр һәм имин эш сәгатьләре.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь, Татнефть Аренада.
2: Булгар Радиосы Фест.
1: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез!
3: Татнефть Аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть Арена Буз Сарай кассаларында һәм ТНА Тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть Арена Буз Сарай, Казан, РТ 6 район, 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръан Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
6: Яшекләү 12+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Лилия Гыймадзинова. Яратканда жер шоса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илсияр Ихсанова. Мин җәйләрдә. Мин җәйләрдә. Сагышларны әле оныттырыр дигән җәйләрдә. Урманнарда йөрдем җиләк эзләп, пешән җидем яшел җәйләүдә, һәм су кирдем үз мөклемә кайтып. Сагышларым алсын бу сулар, җәйем үтә. Әллә минем хистән соргайдымы шулай басулар? Җәйнең соңгы ае. Төннәр буе шыбыр-шыбыр алма кыйла. Сагышланмам дигән җәйләремдә, төшкә керми торсаң, ни була?

0: радиосында реклама.
1: Қадірлі тамашашылар, Ғаляскер Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зор сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны біргеләп қарша алық. Билетлар сатуда Уника Плюс.
2: 20 йыл ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2 дистә ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
3: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38/67 2019 елның 6 июненнән. СЛ номер 38/67 2019 елның 6 июненнән. ПС номер 38/67 2024 елның 26 ноября.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: Популяр жерща Диля Нигматулина узинен мин башка деп исемленген концертына чокра. Бу ходигене концерт тугел, ә анын ижат юлы турында музыкаль хикая. Мында сез Яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге.

0: Қазанда сағат 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгоды при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстаннан Луганск халык республикасына гуманитар ярдәм җибәрелде. Казанда Яңа дулкын фестивалинә әзерлек дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Бүген республика игенчеләре дәүләт амбарларына 1 миллион 858 мең тонна ашлык озаткан, монда Әлки районы Кыр батырларының да өлеше бар. Алар 73 мең 900 тонна уңыш җыеп алган. Уңыш 1 гектардан 35,8 центнер. Бүгенгә барлык мәйданның 61%-ыннан игеннәр суктырылган. Бу хакта Әлки районының авыл хуҗалыгы һәм азык төлек идарәсе башлыгы Роберт Гадиев белдерде.
6: Бертикле культураларның төбелеше кезге бодай алып тора, 23 мең 900 гектардан 19200 зәйнде җыеп алган. Районда барлык кырларда да 80-дан артык комбайн эшләп килә бүгенкене. Барлык хуҗалыкларда да груп җыюшлары тиешле дәрәҗәдә оештырылган дип саныйм. Узган яңгырлар гына эшне бераз тоткарлый, шуңа да карамастан хуҗалыклар уңай һава шартларының һәр минутын кулланырга тырышалар. Шулай ук район башлыгы Александр Федорович тарафыннан да алдынгы комбайнерларга рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшыру эшләре оештырылган.
5: Бүген Бердәм Россия Луганск халык республикасына 6 йөк машинасы белән гуманитар ярдәм җибәрде. Шуларның икесендә Лисичанск һәм Рубежная балаларына бакчалар һәм мәктәп кирәк-яраклары. Моннан тыш төзелеш материаллары, азык-төлек, кием-салым кебек мөһим әйберләр җибәрелә. Йөкне җыярга яшь гвардия активистлары да булышты, ди төбәк штабы җитәкчесе Руслан Шәһәбетдинов.
7: 2000-дән артык рюкзаклар тупладык, барлык кирәк-яраклар белән ручкалар, карандашлар, дәфтәрләр, болар барысы да Рубежная һәм Лисичанск шәһәрендә яшәгән барлык мәктәптә укыган балаларында без уку елына кирәк-яраклар белән тәэмин итәбез дигән сүз. Аннан тыш 200

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927 236 71 75.

0: реклама хокугунда.
1: Биз Алсу Азат Фазлыевлар сизни 12 сентябрда Татнефть аренада узашак Булгар радиосы фестка шакырабыз.
2: Бу киште сизни татар эстрадасынын иң популяр хитлары яраткан артистлар һәм унутылмас мизгилләр көтә.
1: Бездә сезнең өчен махсус чыгыш әзерлибез.
2: Килегез, бу бәйрәмнең бер өлеше булыгыз.
1: Очрашканчыга кадәр.
0: Яшикләве 6+.

Ерликан Хорматлы радио тыңлаучыларыбызның 2-нче сентябрьдә Татнефть Аренада Татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фест фестивалендә сезне көтеп калабыз. Билетлар әлегә бар һәм ул концерт матуля чын музыка, энергия һәм татар мәдәнияте бәйрәме. Инде сезне көтеп калабыз барыгызны да, югары сыйфатлы тавыш, яктылык шулай тамашачылар өчен күп кенә сюрпризлар да бар. Әлеге сюрпризлар Болгар радиосы киңлекләрендә дә интерактив рәвешендә без сезгә билетлар уйнатабыз. Димәк, 12 сентябрьдә Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивалендә катнашырга теләсәгез, безнең интерактивларда актив булыгыз. Һәм әлбәттә инде чарада сезне көтеп калабыз. Яшь Чикләва 6+.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар,
1: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа «Бренчир». ОКРН, ИЗН, ТИГЭС, 784, 71, 89, 584.
4: 2026 ел, Яшик Ляо, Плюс.
6: Болгар радиосы фестының иганачесе, әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгил Ришатовна.
7: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә, җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге Казаныбызда һәм республикабыз буенча алмашыну чан болотлы булачак, яңгырлы булыр дип фаразлый. Синоптиклар төндә 5-10 көндез 10-15 градуска кадәр җылы булачак.

0: радиосында реклама.
1: Жмақ ізләп, шетелдерге шығасы жоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәламәтләндерә торған ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшен, қудыретін туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт bakirov.com.
2: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
3: НПО Агротехсервис, официальный дилер завода Россельмаш, предлагает оригинальный

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жәйтәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Республика кырларында эшләр дәвам итә. Ясалма фәхем өлкәсендәге белгечләргә ихтыяҗ арткан. Ә хәзер тулырак. Һава торышының очарлануга карамастан, кырларда эшләр дәвам итә. Бүген республикада бөртеклеләрнең 44% җыелган. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында язган. Урып җыю кампаниясе кызу бара, шуңа күрә тырышып эшләргә кирәк. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре белән кырларда эшнең барышы турында фикер алыштык. Тәтеш районында нәселле ат заводын карадык, Апас районында сөтчелек комплексы төзелешендә булдык, дип язган республика җитәкчесе. Инвалидларның АСАГО өчен компенсация алу мөмкинлеге бар. Бу хакта Россия социаль фондының Макстагы каналында хәбәр ителә. Әгәр АСАГО полисын рәсмиләштергәндә килешүдә инвалид кешенең СНИЛС мәгълүматлары күрсәтелгән булса, социаль фонд компенсацияны гаризасыз рәсмиләштерә. Әгәр бу мәгълүматлар килешүдә юк икән, түләүне Дәүләт хезмәтләре порталы социаль фондның клиентлар хезмәте яки күп функцияләр үзәк аша гариза биреп алырга мөмкин. Компенсация бирү турында карар 5 көн эчендә кабул ителә. Татарстанда интерактив фән һәм технологияләр үзәге төзергә телиләр, аның концепциясе эшләнгән инде. Бу хакта Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңниханов педагогик хезмәткәрләрнең республика август киңәшмәсенең пленар утырышында хәбәр итте. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Үзәк Татарстан рәисе йөкләмәсе буенча эшләнә, ул балага фәнгә юл ачарга тиеш. Рифкат Миңниханов мәгариф министрлыгына Иннополис университеты белән берлектә ачык һавада федераль дәүләт белем бирү стандартларына бәйләп һәм аларны укыту планы да исәп калып, дәресләр эшләргә тәкъдим итте. Проектны Казан һәм Югары Ослан мәктәпләрендә сынап карарга ниятлиләр. Иннополис университеты мәктәпләрдә информатика һәм ясалма интеллект буенча цифрлы дәреслекләрне сынап карарга тәкъдим итә. Ике дәреслектә сентябрьгә әзер булачак. Сынауны түгәрәкләрдә, факультатив дәресләрдә, информатика дәресләрендә үткәрергә була, диде Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңниханов. Шулай ук эре шәһәрләрнең җәмәгать транспортында медиа экраннарда фәнни роликлар күрсәтү аша фәнне популярлаштырырга чакырды. Бу Мәскәүдә һәм Түбән Новгородта бар инде, безнең галимнәр дә моңа әзер. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстанда ясалма фәхем өлкәсендәге белгечләргә ихтыяҗ узган яртыйлык белән чагыштырганда якынча 30%-ка арткан. Бу хакта Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры урынбасары Булат Габдрахманов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, соңгы 5 елда ихтыяҗ булган IT белгечнең профиле дә үзгәргән, хәзер аерым процессларны программалаштыра белү генә җитми, бурычларны комплекслы хәл итәргә сәләтле кадрларга ихтыяҗ арта. Үзгәрешләргә мәгариф системасы җайлаша, уку йортлары программаларны яңадан карый һәм шул исәптән техникумнарда һәм көллиятләрдә ясалма фәхем белән бәйле яңа юнәлешләр кертелә. Бүген Казан Кирмәненең Туп сарай ишек алдында һөнәрчелек белән бәйле беренче тарихи фестиваль башланды. Ул 16 августка кадәр дәвам итәчәк. Чара кунаклары фестивальдә урта гасырлардан башлап, Петр I тарафыннан уздырылган реформалар белән бәйле күп гасырлык һөнәрчелек традицияләре белән таныша ала. Шулай ук биредә урта гасырларда кулланылган көнкүреш эшләнмәләре, бизәнү әйберләре, кораллар күргәзмәсе эшли, дип хәбәр иттеләр Казан Кирмәне музей тыюлыгы матбугат хезмәтендә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез студиядә. Мин Айгөл Хәйруллина, эш сәгатемне шулай ук дәвам итәм. И мин матур эш көннәре теләп калам һәр башыгызга да. Һәм әлбәттә инде күңел матурлыгын, йөз күркен югалтмыйча

0: Радиосында реклама.
1: Оның шығырлары «Ерек әуті» Лейла Дәулетовадан үр яңа жырлар. Исия Бәдриддинова, Радик Юльякшин, Эльмира Нағимова. Хәм тағын бик күп шәп йылдызлар сізні күтә. Бейрәмне Айдар Гаримов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида. 2016 ел, 6+.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
3: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965 620 44 44.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
5: 19 август. 18:30. Акбарс Арена стадиона. Фонбет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
6: Рубин футболы бойынша жауаптылар шектелген жәмгыяты. Украина 18-869, Қазан 0-2, 0-2, 2026 жыл.
7: Уважаемые!

0: 8-5-5-5-5.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейті. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленті, минету системаларын орнаштыру, зоманша ремонт тесу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
2: Популяр жүрші Дилия Нигматуллина өзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына шақыра. Бұл ғади ғана концерт түгел, ә оның ижат жолы турында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларыңызды һәм бірінші тапқыр яңғырашақ өр-яңа жырларын ишетерсіз. Күңілле сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь Чулпан мәдени үзәге. Билеттер сатуда.
3: Қазан 2026 жыл.
4: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып қайта деп ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
4: Шулай мыни? Хәзер запчасть алып қайталар икән.
5: Айда, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
1: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның карында яме, яз җиһанга җанын үре. Әҗәйнең бар үз тәме. Җәй тәме. Тамлетты майында. Тамлетты. Кибетләрдән сорагыз.
7: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръан Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
4: Ершикләве 12+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Топшыру уникі әштен үлкенеректілер үшін.
1: Хақ дин.
2: Қайырлы күн, ассаламу алейкум, мұхтарам радио тамаша достар. Жұмабыз мүбәрәк болсын. Біз ұзған атнада мұхтарам қонағыбыз Қазан Ислам университетінің үлкен мұғалімі Ғабдырахман Идрисұлы Ғалауддинов білән пайғамбарыбыз үшін ең яқын болған сахабалар турында сөйлеше башлаған едік. Бүгін исә инде Хақ дин тапшыруында вағызды бізне тапшыруыбызны дәвам итәбез.
3: 10 сахаба инде дженнет белән пайғамбар саллаллаһу алейһи вәсәлләм алар исән шақта шатландырған. 3 ұлы сифатлары бар инде. Алар пайғамбарыбызның шақыруына, аның динене ышандылар. İkinci sıfatları nəsə də idi onların? İkinci sıfatlar onlar mənə min dinini qəbul etdim də, müsəlman buldum da, mənə bu izgi işini başlağışdan sonra min özümün ilişimini kirtdim bitindi deyib oturmadılar. Qoy bir kişilərini qarıysan, məsələn bizim orada da var indi, məşid salırğa deyəndə, bir tırışa, özünün mümkünçiliği bilən, bütün axşası bilən, fələni bilən izgilikini kirtədə, anlarsın, yuvala. Qoya oldu, yox. Башта бар иде, әйе, башта кызып йөргән иде, бөтен нәрсәне оештырган иде, ләкин югалды. Менә булар инде югалмадылар берсе дә. Унысы да һәр дәвам. Пәйгамбәрбезнең заманында, пәйгамбәрбез үлгәчтән соң да үлгенчегә халык изгелек эшен дәвам иттеләр. Изгелек эшен генә дәвам итүгенә сәбәп булып тормый, ә корбан иттеләр үзләренең нәфсләрен, җаннарын, тәннәрен, малларын, гыйлемләрен, фикерләрен дин эшен

0: Союзында реклама.
1: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведение деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания». 8 800 2878.
2: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларға буламын ни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға шәһәргә барырға кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табип-ортодонт та үзләрендә кабул итә. Қызым, шалтыратып язылык тизрәк. 8-937-284-84-84 Биік тау, Полевая урамы 40 Гыйырда.
3: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
4: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автоматлар сайтында оферта түгел.
5: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Яңа тәне Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәне Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
7: Ихтибар! ТСД керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
9: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
10: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгоды при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов эш сәфәре белән Опас районында булды. Татарстанда мотопатруль хезмәте эшли. Ә хәзер тулырак. Бүген Опас районына эш сәфәре кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Ярдәм иҗтимагый хәйрия фондының малайлар өчен мирас пансионатын ачу тантанасында катнашты. Учреждение бер мәртәбә 40 тәрбияләнүчегә һәм 4 тәрбиячегә исәпләнгән, яшәү түләүсез нигездә бирелә. Укыту программасы 4 елга исәпләнгән һәм 12 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларга юнәлдерелгән. Бүген Бердәм Россия Луганск Халык Республикасына 6 йөк машинасы белән гуманитар ярдәм җибәрде. Шуларның икесендә Лисичанск һәм Рубежный балаларына бакчалар һәм мәктәп кирәк-яраклары. Гуманитар йөк җибәрүдә Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, шулай ук Россия герое генерал-полковник Александр Лапин да катнаштылар. Бу хакта урыннан хезмәттәшебез Камилә Шаһабиева җиткерә.
6: Белем көненә Лисичанск һәм Рубежный балаларына Татарстаннан рюкзаклар һәм канцтоварлар тапшырылачак. Республикадан китүче 2 йөк машинасы нәкъ менә алар өчен әзерләнгән ди Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
7: Безнең бу гадәткә кереп китте инде. ЛНР, Рубежный шушындый грузлар җибәр. Мәктәпләргә, укучыларга, укытучыларга ярдәмгә алар сораган әйберләрне җыйдык. Ә инде үзебезнең шин теләгебез. Менә бу сугышта тизрәк бетсен. Аларга бездән бик күп сәлам тапшырыгыз. Эшләрендә уңышлар булсын.
6: Барлыгы 6 йөк машинасы китә 105 тоннадан артык авырлыкта гуманитар ярдәм. Шулай ук йөк машиналарында кием салым, аяк киемнәре, шәхси гигиена әйберләре, азык-төлек, төзелеш материаллары да бар. Бердәм Россиянең яшь гвардияче активистлары да әлеге эштән читтә калмыйлар. Алар 1 тонна ярым гуманитар йөк җыйган. Һәр йөк машинасына Түбән Камалылар да үз өлешен керткән. Гомумән, 2022 елдан алып Бердәм Россиялеләр Луганск Халык Республикасына 305 йөк машинасы гуманитар ярдәм җибәргән. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
5: Мототранспорт белән идарә итүчеләр арасында быел Татарстанда 176 юл фаҗигасы теркәлгән, 15 кешенең гомере өзелгән, 190 кеше тән җәрәхәтләре алган. Мотопатруль хезмәтен куллану юлда мототранспорт катнашында булган аварияләр санын киметергә ярдәм итә. Автоинспекция хезмәткәрләре эшчәнлеге нәтиҗәсендә 2100 административ материал теркәлде, 704 мототехниканы штраф стоянкасына җибәрдек дип хәбәр итте. Татарстан буенча Ичке эшләр министрлыгының ГАИ идарәсе җитәкчесе вазифасын вакытлыча башкаручы Ойрат Самигуллин. Бүгеннән 28 августа кадәр Казанның профессор Нужин урамында юлның берелеше ябылды. Бу электр чыбыкларын сузу эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Иртәгә Каматомага районының Красновидово авылында Алмаз пасы фестивале узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Фестивальдә театральләштерелгән экскурсияләр, тактиль күргәзмә, бакчада чәй эчү, борынгы рецепт буенча кайнатма, мастер-класслар һәм концерт көтелә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83 сум 80 тиен, евро 96 сум 75 тиен, юань 12 сум 41 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
8: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз инді. Әне күршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
9: Қатын, олар бит испанска Сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
10: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Халисә Ширмән. Сөям дисез. Утта янам дисез. Ә кайда соң сөю утыгыз? Болытларга кадәр алып менәр ак канатлы кайда атыгыз? Сөям имеш. Сезнең татлы сүзләр хәнҗәр булып шәнчә йөрәкне. Шилтрәнеп каткан йөрәгемә тасма телле ярлар кирәкме? Матур сүзләр инде кызык түгел. Гамәл белән үстер күңелне. Буш куыклар йөри кызык эзләп. Җаным сезгә күптән сүрелде. Сөям дисез, янам, киям дисез. Ә кайда соң сөю утыгыз? Күңелемдә ялкын кабынмаса, минем якка юлны онытыгыз.

0: Этне 98 да 3 FM.
1: Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар, бер караш җир шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
3: а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды кушать? Это же Ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
2: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку синовизальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
6: И шитесызмы? Жей тоже.

0: 88-55-55.
1: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китанна.
1: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-45-65.
3: Минзелә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
4: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-Home в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
5: Болгар радиосы фестнің иғанашесі әлбәтті милли туңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
6: Татарстанның бұлғынлары

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Республика кырларында эшләр дәвам итә, Казанда Яңгыл, Яңа дулкын фестивалинә әзерлек дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Һава торышының шартлануына карамастан, кырларда эшләр дәвам итә. Бүген республикада бөртеклеләрнең 44% җыелган. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында язган. Урып җыю компаниясе кызу бара, шуңа күрә тырышып эшләргә кирәк. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре белән кырларда эшнең барышы турында фикер алыштык. Тәтеш районында нәселле ат заводын карадык. Опас районында сөтчелек комплексы төзелешендә булдык, дип язган республика җитәкчесе. Быелның 7 айында Татарстанда 1808 юл транспорт һәлакәтендә 196 кеше үлгән, бу узган елга караганда 22-гә күбрәк. Кешеләр үлемендә исерек машина йөртүчеләр һәм каршы як юлга чыгучылар гаепле. Бу хакта матбугат конференциясендә Ичке эшләр министрлыгының Татарстан буенча дәүләт автоинспекция идарәсе башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Айрат Самигуллин белдерде. Тулырак алдагы язмада.
3: Август аварийләр иң күп теркәлә торган вакыт. Соңгы көннәрдә юл һәлакәтләрендә бернинди гаепләре булмаган кешеләрнең шул исәптән 4-6 яшьлек нарасыйларның гомере өзелгән. Моңа 12 августта исерек хәлдә машина йөрткән Volkswagen Tiguan хуҗасы гаепле. Анда 3 автомобиль бәрелеште, 5 кеше имгәнде, диде Айрат Самигуллин. Хокук бузучыга карата җинаят эше ачылган. Быел исерек машина йөртүчеләр 26 кешенең гомерен чикләп, гаиләләргә кайгы китергән, үлемгә китергән төп сәбәп каршы як юлга чыгып бәрелешү. Быел шундый 133 фаҗига теркәлеп, аларда 62 кеше вафат булган, 212 кеше имгәнгән. Шәһәрдән читтә килеп чыккан һәлакәтләр аеруча авыр нәтиҗәләргә китерә. 4-нче июльдә Мамадыш районында булган фаҗигага юлыккан машиналарны ремонтлап та, иң аянычы, анда гомер өзелгән кешене дә кире кайтарып булмаячак. Айрат

0: мәгълүм белдерүенчә, быел Каршыяк юлга чыгып, кагыйдаларны бузган 12197 кешенең эше судларга җибәрелгән. Кагыйдаларны бузган өчен аларга 7500 сум штраф яки 4 айдан 6 айга кадәр йөртү хукукын чикләү каралган. Каршыяк юлга чыккан 363 машина хуҗасы йөртү хукукыннан мәхрүм ителгән. Алар яңадан имтихан биргәч кенә рульгә утырачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Қозан Мөрел Сүрмет үшін Яңа Дулқын фестивалі ұзашақ майданшықтың қорады һәм конкурсантларының репетицияларында болды. Россия, Беларусь, Әрменстан һәм Қазақстаннан 12 финалист Татарстан Бош қаласына келген. Яңа Дулқын фестивалі Қозанда 20-26 август күнәрендә ұзашақ, 4 августта шәһәрдә халықара конкурс өчен концерт майданшығы монтажлана башлады. Эшчеләр Ақбарс арена янындагы киртәләп алынган парковка конструкциялар урнаштыра. 2025 елда Қозан беренче тапкыр Яңа Дулқынны кабул итте. Конкурс финалына Россия, Әрменстан, Беларусь, Грузия һәм Қазақстаннан 13 башкаручы чыкты. Қазақстан вәкиле Алекс Лим җиңү яулады. Россия мәктәпләрендә эшләрен үтәү вакыты нормативлары гамәлдә 1-нче сыйныф укучылары эшләреннән азат ителә. Бу хакта РИА Новости яза. Вакыт нормалары кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте белән килештерелгән һәм балаларның психофизиологик үзенчәлекләрен исәпкә ала. 2-3 сыйныф укучылары өчен эшенә 1 сәгать ярым, 4-5 сыйныф укучылары өчен 2 сәгатькә кадәр, 6-8 сыйныф укучылары өчен 2 сәгать ярымга кадәр, ә 9-11 сыйныф укучылары өчен көненә 3 сәгать ярымга кадәр вакыт бирелә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83 сум 80 тиен, евро 96 сум 75 тиен, юань 12 сум 41 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 10 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Рәлиф Зарипов.

0: подбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Рафис Каримуллин, Шакур.

0: Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в ТРД с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалыклар.
3: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов эш сәфәре белән Тәтеш районында булды. Казанда Кытай көймәләрендә ярышлар узачак. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Тәтеш районында капиталь ремонттан соң охшарлык балаларны сауыктыру лагерендә булды. Әлеге бина 1931 елда төзелгән. Быел объектта ремонт һәм төзелеш монтаж эшләре башкарылган. Рөстәм Минихановка яңартылган биналарны күрсәттеләр. Җәйге сезонда биредә 7 сменага кадәр уза. Татарстанда кадрлар хезмәтләре вәкилләре иң мөһиме кешеләр дип исемләнгән экспертлар белән очрашулар сериясенә старт бирде. Бүген аның беренче утырышы Бәшир Әмиев исемендәге IT-паркта оештырылды. Ул IT-тармак эшчәнлегенә багышланды. Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль эклау министры Эльмира Зарипова сүзләренчә, 2032 елга кадәр бу өлкәгә тагын 5000 IT-белгеч кирәк булачак.
4: Алар безнең 27 төрле оешмадан, зур IT-компаниядан, ICL-дан, IT-парктан, Иннополистан һәм кечкенә генә IT-компанияларда. Аларның бөтенесенең дә бер проблема бүгенге көндә. Чөнки бүгенге көндә безгә бик күп IT-кадрлар кирәк. Әйтик, республикабызда 32-нче елга кадәр тагын 5000 кеше IT-тармагында эшләүчеләр кирәк. Чөнки безнең бүгенге көндә 50 меңнән артык кеше эшли бу тармакта, ә тагын инде 55 меңгә кадәр 32-нче елга кадәр. Чөнки без күрәбез, безнең нинди проблемалар. Беренчедән, безгә кирәк безнең хезмәтнең отечественный программное обеспечение дигән. Шуңа күрә кирәк IT-кадрлар, аналитиклар, программное обеспечение белән, искусственный интеллект белән эшләүчеләр.
3: Инвалидларның АСАГО өчен компенсация алу мөмкинлеге бар. Бу хакта Россия социаль фондының МАКСТА каналында хәбәр ителә. Әгәр АСАГО полисын рәсмиләштергәндә килешүдә инвалид кешенең СНИЛС мәгълүматлары күрсәтелгән булса, социаль фонд компенсацияны гаризасыз рәсмиләштерә. Әгәр бу мәгълүматлар килешүдә юк икән, түләүне дәүләт хезмәтләре порталы социаль фондның клиентлар хезмәте яки күп функцияле үзәк аша гариза биреп алырга мөмкин. Компенсация бирү турында карар 5 көн эчендә кабул ителә. 16 августа Казанда Түбән Кабан күлендә Кытайларның аждаһа көймәләрендә ярышлар уздырылачак. Ярышлар 4-нче халыкара Раски Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек форумы кысаларында оештырыла. Һәр көймәгә 10 ишкәкче, барабанчы һәм руль белән идарә итүче утыра. Ярыш вагыйләләре буенча команда составында ким дигәндә бер хатын-кыз булырга тиеш. Ярышка бер үк вакытта 6 көймә чыга, финиш сызыгын беренче булып үткән команда җиңүче була. Искәртеп узабыз, халыкара Раски Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек форумы Казанда 16-19 август көннәрендә уздырыла. Эшлекле программага бизнес, инвестицияләр, мәгариф, медицина, мәдәният, авыл хуҗалыгы, туризм, Россия-Кытай хезмәттәшлегенең башка өлкәләренә кагылышлы мәсьәләләр кертелгән. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 9 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
7: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Кайан алырга соң аны?
8: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: Продюсерда реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Жейуте, эфойда сэлэ колашак. Диалог автода. Август буя юрилген машиналарга сынгы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
5: Дәуәне ешеттің мі? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәхерге бармышала тішлеріні деваларға боламын ехәзір? Әйі, тішлерге компьютер томографиясын ұзырға, шәхерге барыға керекмей. Биік Стом стоматологиясы болаларының тішлерінде давалы, имплант хәм, протезлар қоя, тобип ортодонт та үздерінде қабул ете. Қызым, шолтыратып язылық тезірек. 8-937-284-84-84 Биік Тау, Полевая урамы,
4: Терезе керекме?
6: Алтын кул.
4: Балконны пияларгамы?
6: Алтын кул.
4: Үйге, террасага да шанычлы усталар керекме?
6: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Терезе сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
7: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китана.
7: Ишек. Татар автоподбор турында белмейсің мине? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
8: Кыйбат тору.
7: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
9: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
10: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8-965-620-44-44.
11: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
12: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
13: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр өчен

Популяр җырчылар исемлегендә Регина Шәриф исем фамилиясе дә бар. Әлеге башкаручы кыз каникулларын Башкортстанның Миякә районы Родниковка авылында әбисе янында уздырган. Анда ул үрдәк казлар карарга булышкан, ял көннәрендә елгада су коену һәм Сабантуйдә чыгыш ясау иң якты истәлекләре булып сакланып калган. Регина авылдагы кебек балача һәркемдә булсын дигән теләктә. Беренчедән ул сәламәтлек өчен файдалы, натураль продуктлар ашап үсәсең, ә икенчедән эшкә иренәсең дип ассызыклады ул. Килешәбез, Регина белән килешәбез һәм китпаратта аңа позициясен тапшырабыз. И кара каш, бөдрә чәч дип җырлар ул.

Дуслар, мин исегезге төшерәм Булгар радиосы сезне зур гаиләгез белән зур бәйрәмгә чакыра. 12 сентябрь Татнефть Арена Булгар радиосы фест. Шушы 3 сүзне истә калдырыгыз һәм бүгеннән үк планнар корып куегыз. Татар эстрадасының иң популяр җырчылары, җырлары нәкъ менә бер сәхнәдә 12 сентябрь көнне булачак. Бу масштаблы фестивальгә килми калмагыз. Ә без хит-парадны алга таба дәвам итик. Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар башкаруында Ярый әле син бар дип исемләнгән җырны хәзер куеп җибәрәбез.

чиратта Рамиля һәм Рамил Хәйретдинова. Рамилнең җәйге каникуллары 31 майдан 30 августка хәтле авылда уза торган булган. Әйе, Казан дигетен уку бетүгә 2нче көнне үк әбисе бабасы янына кайтарып куя торган булганнар һәм уку башланыр алдыннан бер көн кала алып килә торган булганнар. Буа районы Каенлык авылында чүбү тарга да, сепарат аертырга да, дуслашырга да, велосипедта йөрергә дә һәм барысына да өйрәнгән. Рамил тулысынча дәвәти һәм дәвәне тәрбиясендә үскән. Аларга бик рәхмәтле ул. Алар ярдәме белән татар телен камил беләм, татар булуым белән горурланып үстем ди ул. Рәмиләнең бала чагындагы иң матур каникул хатирәсе ул Дилә апасының аны Казанга алып баруы. Хәзер исә Хәйретдиновлар үзләренең балаларын Буа районы Югары Наратбаш авылына Рәмиләнең әти-әнисенә кайтаралар икән. Анда алар шулай ук эшләп, ял итеп үсә ди. Балалар үсә, Хәйретдиновлар үзләре җырлый, хит-парадта алар бер караш дип җырлый. Әйдәгез тыңлыйбыз.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықларның йомгаклау чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Һава торышы начарлануга карамастан, кырларда эшләр дәвам итә. Бүген республикада бөртеклеләрнең 44% җыелган. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында язган. Урып чию компаниясе кызу бара, шуңа күрә торышып эшләргә кирәк. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре белән кырларда эшнең барышы турында фикер алыштык. Тәтеш районында нәселле ат заводын карадык. Опас районында сөтчелек комплексы төзелешендә булдык, дип язган республика җитәкчесе. Татарстанда кадрлар хезмәте вәкилләре иң мөһим кешеләр дип исемләнгән экспертлар белән очрашуларга старт бирде. Бүген аның Казанда беренче утырышы оештырылды. Ул IT тармагы эшчәнлегенә багышланды. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова сүзләренчә, IT белгечләр нинди өлкә өчен программа эшләвенә карап, аның нигезендә белергә, бу юнәлешне аңлап эш йөртергә тиеш. Тулырак Камиля Шахабиева язмасында.
3: Республикада электрон мактау тактасы ярдәмендә кадрлар белгечләре өчен платформа формалаштырылган. Хәзер Татарстан предприятиеләренең 1500-ләп кадрлар белән эшләүчеләре платформаның шәхси кабинетларына берләштерелгән. Алар анда үзара турыдан-туры аралаша, Татарстан хезмәт министрлыгы белән хезмәттәшлек итә, шулай ук сервисны үстерүгә үз тәкъдимнәрен юнәлтә алалар. Хезмәт һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова беренче очрашуның истәлекле булуын әйтте. Беренче булып нәкъ менә IT тармакны сайладык. Бүген без белем бирергә генә түгел, кадрларны Татарстанда тотып калырга да тиеш, диде ул.
4: Бүгенге көндә безгә бик күп IT кадрлар кирәк. Әйтик, республикабызда 32-нче елга кадәр тагын 5000 кеше IT тармагында эшләүчеләр кирәк. Чөнки безнең бүгенге көндә 50 меңнән артык кеше эшли бу тармакта, ә тагын инде 55 меңгә кадәр 2032-нче елга кадәр.
3: Цифрлы үсеш министры урынбасары Булат Габдрахманов мондый очрашуларның мөһим булуын һәм бүген ясалма фәхем белән эшләүчеләргә ихтыяҗ артуын әйтте. Алар белән бәйле вакансияләр саны 2.5 тапкыр арткан. Масштаблы вакыйгалар барышында безнең белгечләргә зур сынаулар белән очрашырга туры килә. Боларның барысында безнең кешеләр, безнең кадрлар эшли, диде министр урынбасары. Чара узагында IT тармакның 26 хезмәткәренә Татарстанның электрон мактау тактасы таныклыгы тапшырылды. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Мототранспорт белән идарә итүчеләр арасында быел Татарстанда 176 юл фаҗигасы теркәлгән, 15 кешенең гомере өзелгән, 190 кеше тән җәрәхәтләре алган. Мотопатруль хезмәтен куллану юлда мототранспорт катнашында булган аварияләр санын киметергә ярдәм итә. ГАИ хезмәткәрләре эшчәнлеге нәтиҗәсендә 2100 административ материал теркәлде, 704 мототехниканы штраф стоянкасына җибәрдек, дип хәбәр итте Татарстан буенча Ичке эшләр министрлыгының ГАИ идарәсе җитәкчесе вазифасын вакытлыча башкаручы Ойрат Самигуллин. Бүгеннән 28 августа кадәр Казанның профессор Нужин урамында юлның берелеше ябылды. Бу электр чыбыкларын сузу эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Иртәгә Кама-Тамага районының Красновидово авылында Алмаз пасы фестивале узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Фестивальдә театрлаштырылган экскурсияләр, тактиль күргәзмә, бакчада чәй ичү, борынгы рецепт буенча кайнатма, мастер-класслар һәм концерт көтелә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 11 градус җылы. Бүгенгә мин Гөлназ Рәшитова сезнең белән саубуллашам. Сәламәт булыгыз.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Фирүзә.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Дамир, үзеңе чанган машинасы, ә хатыныңа хавейл алғансың деп ишеттем.
2: Әйе, икесен дә диалог автодан алды.
1: Кыйбат кашыккандыр, хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
2: Юкла инде, диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым, моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
3: Диалог авто, хавейл һәм чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Казан коды 843.
2: Әйдә ашык, шалтырат!
4: Акция сатуда машиналар булган мәгълүматы агентлыгы түгел.
5: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
6: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
5: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
6: Әйе.
7: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
6: Болгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
9: Болгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп эретик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа «Бренчир». Украин 118-784-71-89-582.
4: 2026 ел. Ящик лево 8+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

мына дустар, хотлар ошода юлаясыз. Тәбрикнамәләр кезне. Безнең адресыбыз Татарстан, Казан шәһәре, Максим Горький урамы, 15-нче йорт, Булгар радиосы. Җырлы сәлам тапшыруына котлау. Тәбрикнамәләр кезне. 2 атна 10 көн алдан язып салыгыз. Безнең индексыбыз 420-015-420-015. Барлык котлауларны юллау мәсьәләләре буенча сорауларыгызга шулай ук инде шалтыратып та белешергә мөмкин үскәннәрендә сәгатьләрендә. Телефоныбыз 570-50-95-570-50-95. Һәм инде бүген туган көннәрен билгеләп үтүче, бүген юбилейларын билгеләп үтүче барча-барча радио тыңлаучыларыбызны чын күңелдән котлыйбыз, иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Барса да яхшы булсын эшләрегездә, тормышларыгыздә. Шатланып, сөенеп, бәхеттә, сау-сәламәт булып яшәргә язсын якыннарыгыз белән бергә.

Хислер, хислер билан дуслар, лекин тарихта хислер билан гана булмай, тарихта фактлар зур роль ойнай. Мошколабыз Казанбызда 10 долларга 25 минут, һәм инде шул тарихи вакыйгаларны барлабыз. 15 августта 2 мөһим зур вакыйга булган дуслар. Иртәгәсе көннең буласы вакыйгалары ул да булса, менә бүген инде кемнәр керләрен юган дип әйтергә мөмкин. Димәк, иртәгәсе көннең тарихы белән сез инде таныш булып чыгасыз. 1835 елда иң беренче барабаны әйләнә торган кер юу машинасы на патент бирелә. Менә шундый зур вакыйга була, дуслар, һәм тагын бер кемдә оныта алмый торган вакыйгаларның берседер дип уйлыйм ул. 1848 елның 15 августында Америкада беренче тапкыр теш дәвалаганда файдаланыла торган креслога шулай ук инде уйлап табу патенты бирелә һәм файдаланыла да башлый. Кемнәр утырып карамаган икән ул, дуслар, әйтмәк, теш дәвалаганда үзенчәлекле кресло бит инде ул, анда яртылаш ятып та, яртылаш утырып та, башны тегеләйтеп тә, болай итеп тә куя торган җайланмалары бар һәм башкалары турында инде әйтәсе дә юк.

11:07 минут, достар, яна да сиздан келген хабарларына борлый турган вакыт. Менә иртәге билгеләп үтәлә дигән идек. Боллы кыяр бәйрәме дигән көн. Монда инде бераз гына мин аптырабрак боллы кыяр, боллы помидор һәм тузлы алмалар турында сөйләп башлаган идем. Монда аптырысы юк файл дигән кыярдан менә дигән кайнатма чыгам. Шикәр кымыңына күбрәк кушарга кирәк дигән. Безнең радио тыңлаучыбыз әле шуны белде. Кыярып дигәндәй дустар бармы ул? Кыярдан кайнатма ясаучылар. Һәм менә дигән идея әйттегез, кая куярга белмейдек кыярны. Менә дуслар, боллы итеп, шулай итеп кайнатма ясарга була икәнлеге турында да инде безнең радио тыңлаучыларыбыз шатланып кабул иткәннәр. Һәм хәерле кич яраткан ирем мөдәйергә зур сәләме Эльзадан дигән хәбәрдә илеп ирешкән мунса да инде әлбәттә. Татлы боллы менә сезнең кичке хәбәрләрегез, сәләмнәрегез дусларым. Әгәр инде сезнең тарафлардан да шундый экспериментлар бар икән, бу дөрестән дә шулаймы? Язып җибәрегез, алга таба аралашып, алга таба хәбәрләшеп, сәләмнәрегезне шулай ук инде анатмагыз якыннарыгызга, танышу хакындагы хәбәрләр дә бу сәгатьтә безнең бары тик шушы сәгатьтә яңгырыйлар.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Җәйләремне үтеп, күзләремә ашык мишагына кереп барыш. Бу мизгелем миңа иң зур бүләк, минем өчен бәлки иң зур табыш. Кырыкныкы инде шырыкта дип әйткәннәргә мәңге ышанмыйм. Әл-Хоман 18-дә кебек, җиде күкне бергә кышам мин. Җимешләр дә инде өлгергәннәр зелергә тора агачтан. Яшьлегемнең түгел, гомеремнең күзгә кергән шырын яратам. Исәр түгел, акыл бар да сыман, тик нигәдер күңел ышанмый. Әкияти хисләр дулкынында хыяллардан бер дә бушамый. Нәкъ элекке кебек уйларымда, үзгәрмәде алар тамчы да. Мин һаман да шашып

0: Болгар радиосы.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Эх, дуслар, кызып кеткене дегенде, яйыма. Шулай итеп, кызык кына, тиз гына, матур гына біздің вақытыбыз узып та кетті. Хава торышы турында ахыргы мәгълүмәт алмашыну өчен булытлы. Менә жылыткан бит әле, дуслар. 10 градус иде, хәзер 11 градус җылы дип хәбәр итә. Җылы яңгыр димәк, яңгырлы башкалабыз Казанда геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, атмосферасы 748 миллиметр. Төнлә 5-10, көндез 10-15 градус чамасы жылы фаразлы синоптикларыбыз ертеге, августның 15-ші күнінде. Мені шол бік жылы болмаған күнлерде ертеге де Болгар радиосында жылы шырашылар насып болсын деген тілекте мен Фаил Ғимадов әмегізге де жылы матур түндер тіліп сабуллашам. Көрішкенге қадар.